0: Ferrer.
1: Togo vi nyonu ati ke mu do me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gba no pe ke kon la me se pe nya ple pe pere nti to wa o la ti ke mu do magele togo akatan fe make e fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke bla be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia homu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia Mudone ne imia ho, ga ime mia hoe, ple asi imia hoe, nengebe doyo la ova, ina mia ho onue, ita sisi ato dudon ope ike kwa la mesempe inga, ple pe